0: Terus mendengar
1: Radio Malaysia.
0: Radio Malaysia Asyik FM.
1: Asyik FM. Asyik FM.

Jun 2026 hari Selasa bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint

0: صدق الله العظيم.
1: Diharamkan kepada kamu, yakni memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya dan binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah.
2: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata' wa khairul khata'it tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
3: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung? Apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya, kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
4: Demikian tadi penjelasan oleh berbahagia Ustaz Wan Mas Indra bin Joja dalam rancangan Fitrah di ASYFM Moinu Moin. Ya, kita berjumpa lagi pada minggu hadapan seperti biasa bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Mas Indra. Sekian daripada saya Nur Hayati Abbas bersama-sama rakan penerbit Aziz Angah dari bahagian penyiaran JAKIM untuk siaran ASYFM Moinu Moin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Anti gangguan seksual telah menetapkan bahawa gangguan seksual merupakan apa-apa kelakuan yang tidak diingini yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk, sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, isyarat dan atau fizikal, yang ditujukan kepada seseorang yang secara munasabahnya menyinggung atau menghina atau merupakan suatu ancaman kepada kesejahteraannya. Fakta-fakta yang perlu diketahui, ya. Pertama, mangsa gangguan seksual tak semestinya disebabkan oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan tingkah laku. Kalau kita lihat kes-kes di luar sana tu, even yang wanita yang berpakaian orang kata menutupi aurat pun diganggu, ya, secara seksual. Jadi ia tidak dipengaruhi oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan juga tingkah laku. Yang keduanya, gangguan seksual boleh berlaku kepada wanita dan lelaki. Ha, lelaki tanpa mengira usia, penampilan fizikal ataupun status perkahwinan. Kita pernah dengar kan kes yang nenek pun diganggu. Yang ketiganya, gangguan seksual akan terus berlaku sekiranya mangsa tidak mengambil sebarang tindakan atau mengabaikannya dan mungkin dianggap sebagai bersetuju ataupun mendorong untuk pelaku terus melakukannya. Jadi, siapa-siapa yang di luar sana yang diganggu secara seksual, jangan berdiam diri. Kena, orang kata, bertindak. Dan yang keempatnya, gangguan seksual juga boleh berlaku di kalangan jantina yang sama. Maknanya lelaki dengan lelaki bergurau yang tak selesa yang secara seksual. Even dalam kalangan wanita pun ada juga. Dan gangguan seksual merupakan tindakan yang disengajakan dan pelaku mempunyai niat untuk melakukannya.
2: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
3: Semasa hanya di Mahik Asyik.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasumai Adebi Perloi, ya Reza Izini Rejemi. Gas seterusnya. Pelaksanaan budi Madani Disel menerusi mekanisme MyCard disifatkan mampu dikurangkan ketirisan subsidi kerajaan di samping memastikan bantuan disalurkan untuk golongan yang benar-benar layak. Penganalisis ekonomi Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif Kisure, subsidi bersasar lebih mampan berbanding subsidi pukal kerana bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat untuk kumpulan sasar. Bagi harapan yang roilai, kejayaan inisiatif haji bergantung untuk ketepatan data penerima roh keupayaan sistem teknologi khususnya kawasan luar bandar dan masih berdepan kekangan capaian internet. Pengeluaran tunai mesin juruang automatik ATM antara bank kuat lebih menjimatkan apabila cas ringgit dimasukkan berkuat kuasa Rabu Canuk. Kata kenyataan bersama, Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan Rukuangan Islam Malaysia, Ruh Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia, kemaklumkan pengecualian cas haji membolehkan pelanggan mengeluarkan wang ke ATM bank lain tanpa dikena cas tambahan. Bagi harap pun, pengecualian haji hanya melibatkan ATM

Nano Hospital Paya akan BOI ke Bandar Estik Nilai bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk daerah Seremban untuk mengurangkan kesesakan ke Hospital Tunku Jaafar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Kisore, pembinaan hospital ke Koridor Utara Seremban Aji sejajar untuk perkembangan pesat rupa tambahan penduduk ke kawasan berkenaan. Keputusan Aji BOI susulan semakan semula alat tuju pembinaan hospital Tunku Jaafar 2 Kurasah. Batik Johor Hot semakin mendapat tempat ku industri kraf tempatan menerusi rekaan dan menampilkan identiti Ruh Warisan Negeri Aji. Pelopor batik Johor Maimunah Yaakob Kisure, keunikan batik Johor terletak ku motif debi inspirasikan juga zanah alam ruh sejarah tempatan seperti ladak rengeh, gambir, pokok berembang, nanas, ruh corak belang bergas. Ilai dia mengusahakan jenama Ranum Batik Creation sejak 31 tahun Canuk Kisure. Penghasilan batik masih kekalkan teknik tradisional menggunakan lilin buket, ruh canting bagi dipastikan kualiti ruh keaslian produk. Majlis Bandaraya Alustar Kiserbu nanak premis industri terbi jadi sekolah untuk etnik Rohingya ke kawasan kompleks perniagaan Syahab Perdana Idui. Datuk Bandar Datuk Abdul Ghaffar Yahya Kisure Serbuan Aji bilaksanakan bagi mengesahkan maklumat arah menilai pematuhan premis terhadap peraturan arah undang-undang dan berkuasa. Hasil siatan mendapati premis Aji telah disiwak dan digunakan sebagai sebuah sekolah dan menempatkan jengoi 26 sayat etnik Rohingya. Tindakan akan dikod atas kesalahan salah guna premis industri. Pengoperasian institusi pendidikan tanpa kebenaran akan dirujuk ke Jabatan Pendidikan Negeri Daerah. Demam saing prasekolah parah telah dirempuh nanak kereta ketika melintas senung ke hadapan sekolah Kucukai Terengganu Idui. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintenden Mak Razi Rosli Kisure, Syed Kral berusia 6 tahun Aji bilagak nanak kereta debi pandu nombor kerdol ketika melintas senung. Pemandu Aji telah membuat laporan polis ke Balai Polis Trafik Kemaman telah kejadian. Mangsa diperjar di Hospital Kemaman sebelum dipindah di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu untuk diterima lawatan lanjut. Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, Ghana mengalas harapan Afrika untuk ditambah wakil benua Aji no pusingan 16 terbaik apabila menentang Colombia kata aksi pusingan 32 terbaik awal Huperdoh. Menurut ketua jelati Ghana Carlos Queiroz, pasukan kipikul tanggungjawab entoi untuk memastikan nanak lagi wakil Afrika mara no pusingan seterusnya telah hanya Maghribi talih berjaya naik ui setakat adih. Pemain Ghana memiliki semangat juang tinggi kru perlu meningkatkan prestasi bagi menghadapi cabaran getir menentang Colombia. Sementara Aji Kapten Ghana Jordan Ayu yakin peluang larnar pasukan adalah seimbang rupa tekad memberikan aksi yang terbaik. Sementara Aji Brazil diterima tamparan menjelang aksi pusingan 16 terbaik apabila pemain tengah Lucas Paqueta bisakan tak dapat diturunkan menentang Norway akibat kecederaan hamstring. Menurut Konfederasi Bola Sepak Brazil, pemain berusia 38 tahun Aji dijangka terlepas bagi kejohanan kecuali jika Brazil berjaya mara no perlawanan akhir ke 19 Julai. Paqueta kialami kecederaan ketika kibantu Brazil menewaskan Jepun 2-1 katil aksi pusingan 32 terbaik Isnin Canuk. Ketua jurulatih Carlo Ancelotti dijangka memilih Daniel Santos sebagai pengganti atau melakukan rombakan taktikal dengan menurunkan Endrick ataupun Gabriel Martinelli. Sekian Gasemai Juaish FM, berita bisunting ya Ain Sabrina On, Juru Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Salam sejahtera.

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Mai Asyik FM, Moi No Moi.

perkongsian yang kita kongsikan bersama untuk tengah hari ini. Nah, pengeluaran tunai mesin juruwang automatik ATM antara bank gene nang lebih menjimatkan apabila cas sehengat dimansuhkan bekuat kuasa Rabu. Bagaimana dalam kenyataan mengabar, bagaimana Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan dan juga Keuangan Islam Malaysia, juga Persatuan Institusi Keuangan Pembangunan Malaysia memaklumkan pengecualian cas tu membolehkan pelanggan mengeluarkan wang duit dekat ATM bank lain tanpa dikenakan cas tambahan. Macam mana pun pengecualian tu hanya melibatkan ATM yang dikendalikan oleh bank. Manakala cas standard masih boleh dikenakan bagi penggunaan ATM bukan milik bank. Dah untung juta-juta. Okey, pasport baharu 10 tahun. Malaysia kena diperkenalkan. Memperkenalkan pasport 10 tahun bermula 3 Jun. 2026 bermula 3 Jun 2026, rakyat Malaysia Gini boleh memohon pasport Malaysia dengan tempoh sah laku sampai 10 tahun menerusi perwataan baharu kerajaan. Macam mana sebelum ni pasport Malaysia hanya mempunyai tempoh sah laku 5 tahun sahaja. Anda juga boleh membuat pilihan sama ada 5 tahun atau 10 tahun. Jadi untuk pasport 10 tahun dewasa gen 350. Dan harga nang untuk 5 tahun masih kekal lagi. Warga emas 175. Kalau OKU percuma. Dan ganti pasport hilang rosak dewasa 400, kategori lain pula 300. Perubahan ni diwartakan melalui Face pasport dan juga visa dan juga bekuat kuasa 3 Jun 2026. Banyak ciri-ciri keselamatan yang ada juga ditambah baik pulih. Warga emas RM175 sahaja. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami Asyik FM Monomoy, Lady Bella Line, mari anda wala di mana pun berada.

0: Maihi Asyik FM. Moi Numoi.
1: Maihi Asyik. Membawa kita ke pukul 2-3 minit petang. Selamat petang Malaysia, selamat petang pada anda dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono Mulai Pen Line. Dan masih teman berteman bersama dengan Ima di sini anda untuk selamat petang ni. Dan 2.30 pula kita bersama dengan Khazana Seni. Lagu-lagu tradisional orang kita akan ke udara. Dan pada pukul 3 petang kita bersama dengan berita dalam dalik temuan akan ke udara. Apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM untuk masa ni. Kemasukan ke perkampungan orang awang ya, orang asli. Macam mana tadbir urus keselamatan dan juga hak komuniti terus menjadi keutamaan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA. Kemana rekod permohonan kemasukan pada 2025, 95% kelulusan. Bagaimana 395 daripada 415 permohonan yang diluluskan, manakala 20 lagi permohonan yang ditolak sebab hak persetujuan Tok Batin ataupun penghulu. Jadi untuk tahun 2026 setakat Mei, 98% kadar kelulusan. 255 daripada 259 permohonan yang diluluskan, manakala melibatkan program perkhidmatan masyarakat CSR 183, 72 lawatan akademik. Here we go, go. Jadi kena ya kah untuk mendapatkan kelulusan, perlu untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak JAKUA sendiri. Bagaimana Denha anak-anak daripada segi pengurusan menjamin keselamatan pelawat dan komuniti, juga memudahkan pemantauan rasmi, juga melaraskan tindakan semasa kecemasan. Selain daripada itu, biosecurity dan juga perlindungan kesihatan, mengurangkan risiko penularan penyakit, juga meningkatkan, juga melindungi komuniti pedalaman, memastikan kawalan kemasukan yang teratur dan juga integriti. Data pemeliharaan budaya dan juga mencegah eksploitasi maklumat komuniti dan juga mengelakkan pencurian sumber hutan, biopirasi dan juga memelihara adat dan budaya orang asli. Jadi sebenarnya proses kelulusan bertulis bukan bertujuan mewujudkan halangan birokrasi, sebaliknya juga sebagai mekanisme tadbir urus yang terbaik untuk memastikan setiap aktiviti menghormati prinsip yang merangkumi persetujuan mandatory daripada institusi Tok Batin dan juga penghulu. Ini salah satu ya yang kita kongsikan bersama, bagaimana kemasukan ke perkampungan orang asli perlu mempunyai ongkabar permit, perlu mempunyai kelulusan, perlu mempunyai kebenaran daripada Tok Batin ataupun penghulu sendiri. Okey, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moi Nomor Depan Live, menemani anda wala di mana pun berada. Selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda dan terus bersama kami Asyik FM Moi Nomor Depan Live.

0: maihi Asyik FM. Moi Numoi.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi Numoi.

Frekuensi Mengasyikkan Hulu Tembling 89.3 91.1 Lembah Klang 95.6 Johor Pahang Barat 102.5 FM 105.1 Tanah Tinggi Canberra Highland Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami Asyik FM. More

0: Jok Semong Asyik FM. Moi ni moi, lain daripada yang lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur nu Allah Subhanahu wa taala saudara sebab sentiasa hikap rahmat rukredaan di Allah. Saudara de mulia, iman merupakan rahmat ru nikmat Allah de paling entoi. Setengah mai kep iman melalui pembacaan, setengah mai melalui berapuk, setengah mai melalui perkahwinan. Ya saudara, yang rasa jauh juga antara hi mu Islam disebab ka berkenah rumah Islam, disebab kah berginsi rumah Islam, pek kira lah saudara semua aja jalan atau cara hikap nikmat iman aja. Oleh aja saudara, bila sudah hikap nikmat iman, pek boleh hi sia-sia, pek boleh hi biar buja, aman ceknat mesti bibajak baru subur bagai aja ru iman. Mesti hibajak, cara hibajak iman bukan pakai bajak ekpuk, tapi melalui pengetahuan agama, belajar semayang, kenal Allah, cerengai ceramah agama, pandai rukun iman, rukun Islam. Ingat saudara ya, untuk ikut benda-benda dah biasa bagai serwal baju pun kena bayaran. Serwal baju bandel pun mong irga, pek boleh ke percuma. Lagi iman saudara, perkara de paling istimewa ku sisi Allah. Iman adalah beza antara hi Islam atau tak, mut surga atau tak. Maka mesti hik berkorban supaya iman hik sentiasa kuat. Untuk perkuat iman mesti mong ilmu, untuk kep ilmu walah cara kila, pek boleh tidak saudara mesti hik belajar. Fikir-fikirlah saudara. Sekian, wassalam.
2: #penyiaranjati

Ya, Chef M, moi no moi, curang lah, fish alien ke udara kena nak dalam kata dialek temuan. Jadi aji lagi, haha, berkenaan dengan lagu curang, pastinya engke buang bobo yang mong berpasangan kan, yang mong romai ji mungkin mong i kekasih lah romai ji, kalau boleh elakkan perkara-perkara yang sebegini, haha, kan i kena kekal setia romai ji kan aku lah iwi perkara-perkara yang romai ji merosakkan hubungan engke semua. Dan sebenarnya perkara Haji bukanlah ngeromai Haji antara kekasih je, antara boyfriend, ru girlfriend. Tapi sebenarnya curang ada bagi in lah kan. Curang ada bagi bagi in sebenarnya universal. Ya Haji mungkin tak boleh kena kekal setia, tak kisah dari segi kekasih ataupun dari segi keluarga, peringat ke, ataupun mengkekawat ke, kena ke setiasa setia dan juga kekal runai. Kerana ngeromai Haji, kalau bukan Nai yang membantu hit, buat lagi kan. Ha, ajilah ilai pesanan ringkas daripada saya, Reza. Mama pun terima kasih ucapkan dua rakan-rakan pendengar Musi Live TikTok. Pai ngui on TikTok Nai, Pai ngui live. Jadi Mama pun terima kasih. Jangan lupa tap screen, jangan lupa share, jangan lupa repost. Aji perkara yang penting sekali. Dan kalau Ui live kan, memang penting Aji. Tap screen, repost dan juga share. Dan juga sebarkanlah Asyik FM ni. Bukan sekadar untuk masyarakat hit talih, tapi sebenarnya boleh sebarkan rakan-rakan kaum-kaum lain, masyarakat-masyarakat lain lah, ya. Baik, kita nak kongsikan untuk semua berkenaan dengan ramalan GC, ramalan cuaca untuk belah dui adih dan juga belah bengot gini dah. Jadi walaupun terus lain Asyik FM mohon rumah juga kita nak lagu daripada nyanyian Mazwan Fantasi Cinta. Asyik FM mohon rumah rentak genen.

Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu taksi. Permohonan SKDS untuk jeep pick-up dibuka hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: buat apa ni, penebusan.
1: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarah Kanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
2: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New India Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Ya. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara ya, pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ya, ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar. Ya.
1: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika mentadbir Johor selepas pilihan raya umum ke-14 wajar dijadikan ukuran pengundi dalam membuat pilihan kali ini. Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata, kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkaliber serta mampu menangani isu rakyat termasuk ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Muhammad Rafiq Rubinor, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan dan TSA Syams Putri.
3: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. Pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka dan memberi sedikit sebanyak bantuan kepada sesiapa sahaja golongan.
4: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ini. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
5: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
1: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing terutamanya melibatkan kanak-kanak berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi perkuasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen, termasuk 42 orang dikenal pasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Algeria 2-0 di Vancouver. Wira pasukan Brill Embolo dan Dan Doye memastikan kemenangan selesa pasukan Eropah itu untuk berdepan sama ada Ghana atau Colombia, dengan Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalamati kecuali Maghribi. Dalam parit itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil

Ya, Chef M, Moi no Moi, lain daripada yang lain. Seperti biasa, kudu ya deh, semestinya segmen Mateh Marih ke udara bersama Ruin DJ Reza. Baik, jadi macam yang janjikan, yang akan kongsikan nungkit sumak berkenaan dengan lebuh raya ataupun info trafik plus line menghineng ku laporan Twitter plus. Jadi menghineng ku pada awas kemalangan ke kilometer 187.7 arah utara Ju Bukit Merah no alur Pongsu. Jadi lorong kecemasan ditutup tapi trafik masih lagi terkawal. Dan juga mong juga status terkini berkenaan dengan lori rosak ku kilometer 219.8 arah utara Ju cakap jering no Taiping utara. Tapi sekarang ni sudah pun di lorong kentop aja sudah pun dibuka, hanya lorong kecemasan telih masih ditutup. Tapi trafik masih lagi perlahan dan juga pemandu pengguna jalan raya diminta pandu berhati-hati. Ha, menhineng mong juga laporan ku kemalangan ku elit kilometer P82 arah utara Jusai Berjaya no Putrajaya dan juga lorong kecemasan ditutup tapi trafik masih lagi terkawal. Pandu berhati-hati, haram maklum. Jadi no rakan-rakan pendengar semua, semestinya kita kena sentiasa berjaga-jaga, sentiasa berhati-hati ketika ngeromaji KN kereta, KN duri, KN bas ataupun matalis jenis kenderaan sekalipun, kerana ngeromaji kat kunung no ngaji bukannya halai kan mong jengoi mai lagi yang menggunakan jalan raya. Jadi pastikan kita sentiasa mengamalkan sikap toleransi dan juga sikap bertolak ansur ketika memandu ku jalan raya. Jangan laju-laju, patuhi arahan dan juga undang-undang jalan raya. Sebab bukan mah kadang-kadang mong mai bian kereta laju-laju ji sebab pertama kita nak gigilah kan. Mong juga sekarang mai dah menjadi habit sebenarnya. KN kereta laju-laju, KN motor laju-laju. Ini sebenarnya perkara yang tak boleh diamalkan. Memang tak boleh amalkan langsung lah kalau boleh kan, kerana ngeromai ji bila dia laju je, risiko untuk dia menghadapi ataupun hikup kemalangan ni sangatlah tinggi. Jadi biarlah jiwa aje kelajuan, tetapi ingkir kena KN secara pelan. Macam lagu adik, lagu hujan, jiwa kelajuan. Pastikan kena sentiasa berhati-hati. Jadi jiwa kelajuan, hujan ke udara. Chef M, moi no moi.

0: Ya, Chef M, moi nu moi. Lain daripada yang lain, pukul 6.27 minit adui bersama Ruin, DJ Reza ke udara. Semestinya hari ini 3/7/2026 telah berlangsungnya memberi perlawanan melibatkan Piala Dunia yang ramai masih lagi dalam fasa ataupun dalam suasana demam panas Piala Dunia. Jadi Idun ataupun hari ini telah berlangsungnya ni perlawanan Kuala Pusingan 32 Yaji Spanyol bertemu Austria, Portugal, Croatia dan juga Switzerland, Algeria. Menghineng keputusan yang diraih, Yaji Spanyol berjaya menundukkan Austria 3-0 dan telah saji Portugal Hupernet dah pun menundukkan Croatia 2-1 dan juga Switzerland dah pun menundukkan Algeria dengan keputusan 2-0. Haji dah ilai ni perlawanan yang telah berlangsung pada hari adih dan pada Huper dah bermula 2 pagi ataupun 2 Huper Huper dah Yaji perlawanan di antara Australia dan juga Mesir, Argentina dan juga Cape Verde ataupun Tanjung Verde pukul 6 Huper Huper dah. Dan juga terakhir sekali perlawanan 32 yang terakhir pusingan yang ke-32, Colombia akan bertemu dengan Ghana pukul 9.30 minit Huper. Jadi perlawanan untuk Huper dah. Jadi maupun ke boleh terus ke layan Piala Dunia melalui siaran RTM Klik. Siaran RTM dia kena percuma. Jadi ke tak perlu susah-susah tak perlu ke bingung memikirkan tentang blok kuning World Cup ada. Jadi ke boleh kini Piala Dunia melalui RTM Klik boleh ke turun secara percuma ku Apple App Store juga Google Play Store, boleh kilok masuk secara percuma dan boleh kilayan semua perlawanan baik dari segi perlawanan ulangan ataupun perlawanan secara langsung ataupun secara tertunda semua mong ku RTM Klik. Jadi terima kasih juga rakan-rakan pendengar daripada TikTok, katanya daripada Shu, tahniah tim kita mara ke peringkat seterusnya. Shu ada ilai minat Brazil. Baik-baik, tahniah lah ya kepada Shu kerana Brazil berjaya pergi ke pusingan seterusnya. Terima kasih, tahniah juga kepada Shu dan juga mungkin rakan-rakan pendengar semua boleh kongsikan juga mai pasukan yang KK sokong untuk World Cup kali ini. Mungkin mongsa setengah mah ngeromai ji rakan-rakan hei penyokong dah pun ngeromai ji dah ki pasukan dah tersingkir. Tapi tak mah World Cup tahun depan pula 4 tahun edisi yang akan datang akan mong lagi. Jadi ke kena kekalkan setia kesetiaan dan ke no asyik FM pula no tim ke. Jadi bila Piala Dunia mestilah mengi lagu dan ada dah lagu untuk kita semua. Dai FIFA World Cup 2026 maju nyanyian Shakira dan juga Burna Boy. Dai. Masih FM moy nu moy.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Pek sanggup, Iswan, pek sanggup, ada pek sanggup aja lah kan. Jadi orang pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Chef M. Moi nu moi, tak kira blok telekit kita sekarang ada. Baik, jadi ku kesempatan adih juga in berkongsi nungkit sumak berkenaan dengan Nana Gah ataupun Nana Info berkaitan dengan yang berlaku upaya adih ku Kuantan. Apabila menghineng ku melalui portal berita RTM, Noam Kral dat kata nahas melibatkan narkerita ataupun nar kenderaan berhampiran lalu sekolah kebasaan Durian Tawa berhupernet. Jadi, mangsa Muhammad Syarif Muhammad Ali, 37, bisahkan dat oleh KKM ku tempat kejadian. Jadi, 5 anggota BBP Teriang dikejarkan nu lokasi telah sekitar terima panggilan kecemasan. Jadi, menghineng Noam bangsa ji tersepit katih nana MPV, rupi bebaskan menggunakan peralatan menyelamat ya bomba. Jadi mayat diserahkan polis, pemandu kenderaan Narnar Haji mengalami kecederaan ringan, rupi BN nu hospital. Jadi Haji Lailai, gah berkenaan dengan nana nahas yang berlaku ku jadi nongkit semua pastikan ke sentiasa berhati-hati ku jalan raya, tak kira ma tali jenis kenderaan kek-kian sekalipun, pastikan ke sentiasa berhati-hati dan ngeromai Haji sentiasa mematuhi undang-undang peraturan jalan raya dan juga sentiasa mengamalkan sikap ngeromai Haji bertoleransi, bertolak ansur aku IN emosi yang negatif masih IN kereta Haji ataupun IN kenderaan ni IN lah sikap ataupun perangai-perangai yang positif dan ngeromai Haji bila IN perangai macam ni memang akan menjadi nanda perkara yang bor dalam IN kenderaan Haji lah kan. Jadi mohon juga perkongsian ju rakan-rakan di melalui TikTok ngro akin ne jangan pacak motor ya. Haji pun tak boleh sebenarnya kawan-kawan. Rakan-rakan pendengar semua. Elaklah daripada ui perkara-perkara yang ramai ji bukan-bukanlah kuno nong Haji kan. Kena hi sentiasa ngromai ji patuhilah undang-undang. Ihat laju pun akulah lebih daripada yang ditetapkan. Kalau nong Haji bisureh 60 km sejam 60 km sejam ke bawah lah kena IN. Akulah IN di lebih 65 pun dah tak boleh sebenarnya. Kan 70 apatah lagi 100 lebih lah kan. Jadi walaupun kena sentiasa mematuhi peraturan undang-undang jalan raya.

0: Alon.
1: Mabuk seraloj malo awe. Hai, ye jali sini Roy. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Seng mong lah Asik FM, moi nong moi.
2: Debalan semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung. Ahad 5 Julai, Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
3: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan.

FIFA World Cup on scene. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

saya Yoklen Bentani, kampung Songa. Ini nama saya, kumpulan saya tu kampung kumpulan Songa. Tajuk lagu ni Yolon lah.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashiq Gepet sebagai teman.
1: Ibrah, temiah di Ashiq.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eong juga sama kuap Cik Nam. Tetapi Eong lebih penting maksud oi berbanding Cik Nam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'alna minal ma'i kulli syai'in hayy." Oh, kan Dik Nam jadikan nong oh tiap-tiap suatu yang nesko. Sesungguh Allah nak og hamba-hamba ma tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingkula ce ayat Al-Qur'an, tok kanyop nene kok yang nyop ing ong nyop kah yang ne bertau nong rahu atau kandi yang ne bertau kan mok match kalau nyop bersyukur sun ayam beriman cak bok ing ong nong rezeki Allah jap-jap is merasa hidangan yang disediakan oleh Allah mak sedangkan en amat berharap berhajat makurnya Allah terlalu lemah sepatut sentiasa bersyukur mak Allah Subhanahu wa taala. Kau sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman ingkulah cakap Al-Quran, sesungguh kembut puji ma Allah yang nam jadikan Tuhan yang nam ciptakan ye maka nanak lah yang memimpin dan nauk petunjuk mai nauk cekna bo eng oh bo bil et jeji maka nanak lah yang menyembuhkan penyakit ye bo nanak lah juga yang ye harap-harapkan supaya mengampunkan dosa-dosa ye ma is kiamat bil et cak bo eng oh sepatutnya terima kasih ma Allah Subhanahu wa taala mapa kenembe nikmat-nikmat cecca nikmat eng ong pok mama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jati
3: kena ye oda bin alang kampung ipet ye en lagu tajuk oi meher goyang.

lain dari yang lain. Siaran Nash FM Moinu Moi jam 8.12 minit. Layak ke udara kenebut yang berseng mong untuk jam retih 8.12 minit. Layak bertemankan Yek Linda pada hari Jumaat. Ha, isdoh je 3 kecek 7 20.26. Jadi kenebut pilihan permintaan lagu marakan pendengar eh. Yang pai bersamakan dek bersama bertemankan Asyik FM 8 hingga 12 kagit layak yang akan berkonti and anu. Okey, ma kena berakan teman-teman semua yang sedang mendengarkan siaran kandek and anu balik layak teh dan Linda dari Lektemer. Ya, selama 4 jam ke udara, waktu yang seksoid lah ya. 8 hingga 12 kagit layak ke udara kena ber. Jadi untuk permintaan pilihan doh, selamat narjam lagu permintaan pilihan 8 hingga jam 10 layak hit lah. Dan selepas nak hejek, Agok World 9 layak hejek. Eseng mong iaitu berita utama maning. Dan selepas nak hejek, selepas gah akal, eseng mong lagi lagu-lagu permintaan hingga jam 10 ya kenembe. Dan 10 hingga 11 layak, majam 12 kaki layak. Selamat narjam lagu-lagu healing well balik layak Jumaat kenembe yang berseng mong Aceh FM and siaran radio send oi at nei and Bog Lumpur dan and Malaysia lah. Tok malok-malok eseng mong eh. Jadi di antara radio Sen OIM pada dialek utama bersiaran daripada jam 8 pagi hingga 12 tengah malam lah. Ya, dialek Semai, dialek Temer, dialek Jakun, dialek Temuan, empat dialek utama and anu walaupun kandik Sen OIM back do 18 ano suku kaum tapi empat dialek lah and anu. Tapi tak apa sebenarnya emtu nak boleh hejek eseng mong lagu-lagu hiburan daripada dialek-dialek yang moy hejek jaje and Aceh FM do. Lagu-lagu bakat-bakat masyarakat maihi ke udara. Grek biasalah kalau lagu-lagu Sen Oi Air non-stop ataupun lagu-lagu Sen Oi Air yang akan disiarkan. Tak bercampur-campur maling ag. Jam 4 hingga jam 6 leng ag lah lagu-lagu segmen rentak genen nak antara lagu-lagu hitlah tak mau lagu campur-campur. Aceh FM juga mau hijat lagu-lagu tradisional, lagu-lagu masyarakat daripada pelbagai suku kaum juga. Lagu tradisional, lagu genabak, lagu tradisi daripada suku kaum-suku kaum yang moy lah balik leng ag lah. Gerak biasa nyemleg lah nyem kenembek ya. Jadi kenembek yang bersengmong juga agak beralog agak buang masa and anu jo eseng mong dengan lagu permintaan pilihan. Tapi sebelum nak untuk kawan-kawan pendengar yang mungkin pai juga seng mong Asyik FM, boleh hantarkan permintaan pilihan di 0133151 permintaan di WhatsApp ikut hijet dan juga akal live hijet lah kan. Rakan di live TikTok Asyik FM juga ya. Okey, jadi eseng mong maning lagu permintaan pilihan daripada Lundi Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak. Permintaan lagu Oh Tata Oh Jajak, nyanyian Mr. Jam Josie Band. Dan seterusnya lagu permintaan pilihan daripada Siti Salwah dari Kedah ya. Permintaan lagu Demi Cinta Suara Handy dan Anggita untuk hiburan semua pendengar Rasyi FM yang setia. Dan katanya Handy, happy birthday to you, moga dirahmati Allah. Ya, terima kasih DJ yang bertugas, Rasyi FM terbaik. Okey, sama-sama. Seterusnya lagu permintaan daripada Norden Raub, lagu Nam Seng Mong dari Suara Norsiah A. Hamid, Tercapai Hasrat. Dan Nei lagi lah. Okey, permintaan pilihan daripada Aziz Taman Pelangi Rawang, lagu Dandut Malam Minggu dari Suara DSL. Jadi jom maneng eseng mong lagu permintaan 4 and anu pilihan rakan ewasa maneng ikut ke nembe yang bersama Asyik FM. Agak malam-malam, moi nung moi.

0: saya Puan Sansa Piti Angah dari Kampung Dudut. Saya ngomonglah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Adik saya nung kempong tadi. Ngomonglah Radio Moi nung moi.
2: Asyik FM. Moi.

Lagu permintaan pilihan sementara TI Pulit diputarkan dan masih lagi dengan lagu-lagu permintaan pilihan. Jadi kena buat Cok Chen, lagu permintaan ditunaikan balik layak Jumaat. Kena buat, ya. Okey, di talian Nasya FM 0133151600. Jok mana yang diteruskan? Permintaan pilihan daripada Kamal Batu 12 Gombak, ya. Permintaan lagu M. Sharif, lagu tajuk Pujaan Hati untuk hiburan diri sendiri dan pendengar Asyik FM. Seterusnya, lagu permintaan daripada Remy Temerlo, lagu Mengejar Impian dari ST1. Dan lagi Seng Mong, permintaan pilihan Li Walid Gombak, lagu dari Suara Seni Roy, Boleh Tak Jadi Teman, ya. Seterusnya, lagu permintaan pilihan daripada Zulkifli Lee dari Kampung Orang Asli Kuala Bil Slim River, lagu variasi Sama-sama Sayang. Jadi jom maneng Eseng Mong, permintaan pilihan Asyik FM.

Lagu-lagu permintaan pilihan sebentar Ate Eseng Mong dan Kenembut Neglek Mas Semua. Selepas dokal Eseng Mong berita utama mana yang tepat jam 9. Ya, layak ke udara. Ilopon Kenembut teruskan lagi. Permintaan pilihan daripada Jay Sparrow ataupun Zek Muhammad Razif ya, yang berada di Kampung Batu 12 Jalan Kapal Kelang. Permintaan lagu dari Shakira ya. Lagu yang bertajuk Hips Don't Lie, Shakira dan juga Wyclef Jean ya. And anu lagu FIFA tahun 2000. Manalah doh ya. Okey, dan seterusnya lagi permintaan pilihan daripada rakan Ella Yekte, daripada Muhammad Kamaruzani Sanudin, Kampung Jalan Kebun Shah Alam. Permintaan lagu Harapan Menjelma dari Suara Les Fenton Stones. Ya. Seterusnya, jom mana Eseng Mong. Permintaan pilihan daripada Badrul Kampung Kuantan Batang Kali Selangor, lagu Pesona Cinta Suara M. Nasir Wahab. Dan ni lagi permintaan pilihan daripada Mr. Jerung, Nom Kuala Lipis, lagu Avenged Sevenfold ya. Aduh, nama kumpulan lah, tajuk So Far Away. Dan katanya selamat bertugas Madi Jelinda, Mak Kal Chip Mej hey abor, terima kasih. Ila pun jom mana yang Eseng Mong permintaan pilihan untuk layak Aisyah FM.

0: Pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ berjalan mengikut perancangan dengan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Anwar, sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Dia ini projek-projek Kerajaan Persekutuan, kerjasama Kerajaan Negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Tambah Perdana Menteri, penjelasan berhubung perkara itu telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi semalam dan pelaksanaan projek berkenaan akan diteruskan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Pakatan Harapan PH melancarkan Manifesto Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dengan menawarkan 10 komitmen utama yang memfokuskan aspek kebajikan rakyat, pemerkasaan ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Manifesto itu dilancarkan naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari dan disusun berdasarkan keperluan semasa rakyat serta kemampuan pelaksanaannya sekiranya PH diberi mandat mentadbir Johor. Calon N41 Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik berkata, manifesto berkenaan dirangka hasil libat urus pelbagai pihak termasuk golongan muda yang turut menyumbang idea dalam pembentukan kerangka tawaran tersebut.
2: Manifesto kita ialah Johor untuk semua, di mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
0: Dr. Mazli Malik. Sementara itu, Barisan Nasional BN menghormati pembentangan Manifesto Pakatan Harapan sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persaingan antara kedua-dua parti masih berjalan dengan baik sejak kempen berlangsung. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nurazizah Drahman di Paloh, Kluang.
3: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Paloh, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Paloh. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paloh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paloh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Drahman di Paloh Keluang, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Aziz. Isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memperangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat daripada pertumbuhan tersebut dapat dirasai dalam kehidupan seharian mereka. Pencerah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Fahana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh menerusi kemasukan pelaburan bernilai tinggi serta pelaksanaan projek pembangunan berskala mega.
4: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana berpandangan kerajaan baru yang bakal dipilih perlu memberi keutamaan kepada 6 aspek utama, termasuk meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangkan tekanan kos sara hidup, memastikan pelaburan memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh kesejahteraan sosial bagi menjamin kemakmuran Johor pada masa hadapan. Pusat pemantauan rangkaian diaktifkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang pilihan raya negeri Johor. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian muda alih dan internet.

0: Program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarsu Rahman dan Halim Hamid.
1: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
2: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan pembatalan gol penyamaan Croatia ketika menentang Portugal kerana offside. Ia hasil bantuan teknologi yang dipasang di dalam bola yang digunakan dalam temasya Piala Dunia. Teknologi FIFA di dalam bola Adidas Fionda membuktikan pemain Croatia Matanovic sempat melakukan sedikit sentuhan sekaligus meletakkan Mario Pasalic dalam kedudukan offside ketika melakukan umpanan ke arah Josko Vardiol. Ia sekaligus meneburkan impian Piala Dunia Croatia dan membawa Portugal mara ke pusingan 16 terakhir. Julian Nagelsmann meletakkan jawatan sebagai jurulatih Jerman selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 Piala Dunia. Persatuan Bola Sepak Jerman memaklumkan sedang berbincang dengan bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, mengenai jawatan kosong itu. Klopp, 59 tahun, kini mengetuai operasi bola sepak global Red Bull dan secara umum telah memberikan isyarat sedia untuk mengambil peranan itu. Tugasan Jerman seterusnya ialah perlawanan Liga Negara-Negara menentang Belanda pada 24 September.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Jepun mencadangkan kenaikan besar yuran imigresen bagi warga asing bermula Oktober ini. Yuran pertukaran dan pembaharuan status pemastautin akan meningkat daripada 6,000 yen kepada antara 10,000 hingga 75,000 yen bergantung pada tempoh penginapan. Yuran permohonan status pemastautin tetap PR pula dicadang naik daripada 10,000 yen kepada 200,000 yen. Cadangan ini mendapat kritikan kerana dianggap membebankan warga asing tanpa menawarkan sokongan integrasi yang lebih baik. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 40 orang maut dan 11 cedera selepas sebuah bas yang membawa penumpang melebihi kapasiti terjunam ke dalam gaung di wilayah Balochistan, Pakistan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH, pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pilihan asyik, Mainung Moi Asyik FM. Ya, 9.26 minit layak ke udara Kenembuk yang bersengmong masih lagi bersama ia untuk balik layak permintaan pilihan dari WhatsApp Kandik and Anu pun. Aho, jaji MO lagu. Ya, jadi Kenembuk yang bersengmong, jom mana teruskan permintaan daripada rakan eh, iaitu Jas Selayang Utama. Lagu permintaan untuk malam ini. Selamat malam Linda. Lagu permintaan Siti Nur Diana yang bertajuk Pulang Kasih Pulanglah Sayang. Katanya si layang kita punya. Wah, mestilah kan kita punya. Okey, seterusnya lagu permintaan pilihan lagi and anu daripada rakan eh balik layak teh, iaitu Borklam DJ Linda Inhani Ju Kampung Orang Asli Redang Punggor Cenderung Balai Teluk Intan Perak ya, klaim ada semain lagu Ju Jelmol Jaga Kesihatan tajuk untuk hiburan diri sendiri dan semua pendengar setia pilihan Asyik. Klaim ada semoga terhibur, hendaknya semoga sihat selalu di sampai keluarga tersayang. Dan untuk DJ yang bertugas, selamat bertugas klaim ada, terima kasih Ju Abor, bye bye. Okey, seterusnya lagu permintaan pilihan lagi and anu daripada Ruji Kampung Orang Asli Pos Kemagrib Perak. Permintaan lagu Musri, lagu tajuk Hancur Hati Ini, khas untuk orang yang tersayang bernama Mas Nima. Dan seterusnya pilihan untuk layak teh teruskan lagi daripada Rania Subang, lagu Ku Tak Ingin Lagi Mita Marlina. Semoga terhibur. Jo Eseng Mung Maneng Asyik FM. Moi Numoi.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Moinung Moy Asyik FM ke udara ya. Kenembut yang bersembang masih lagi bertemankan Linda and Anu dan kenembut-kenembut rakan pendengar untuk jam 9.47 minit layak ya. Okey, jadi kenembut jam teruskan lagi permintaan daripada Nina Cameron Highland lagu Ailee Goodbye My Love. Zuraya Nom Gua Musang nao lagu Rama-Rama Band Netpe dan juga Manhe. Anum KL nak uj lagu Semua Dulu Adi Priyo. Jadi jom meneng eseng wang permintaan pilihan untuk layak Dash FM.

Pesakak hek camar sebentar ate 10.44 minit. Allah ye kena berhenti lagi ke udara semua ha. Yang bersengmong siaran Asyik FM ke udara. Tapi sebelum esengmong jok healing balik Allah ye kita do antara get info gah mak kena ber ya. Kalau ini en gua musang masyarakat sen oye puduh tok lagi perlu MTL ataupun MCIP majeruk untuk emkub bekalan minyak sebalik boleh emkub bahan bakar berkenaan en penempatan yang enyon mana kemudahan berkenaan sediakan iaitu melalui program pengedaran barang perlu bagi bekalan petrol RON 95 yang melaksanakan kerajaan en rancangan pengumpulan semula Kuala Betis en gua musang Kelantan. Jadi ni penduduk Roy Ring ngah nacal sebelum program doh nak perkenalkan emnak terpaksa emhual numbanda gua musang untuk beli petrol bagi kegunaan neis. Jadi nacal kewujudan pusat pengedaran RON 95 Makampung memudahkan urusan emduh lah yang enggel and kawasan pedalaman termasuk posgop ya yang terletak lebih 90 km num pusat bandar dan emnak aje englaj ya beli petrol RON 95 yang kerajaan sediakan dan masyarakat saya juga mentuna bersyukurlah dengan harga minyak yang murah berbanding sebelum do dan emnak mengucapkan terima kasihlah kepada kerajaan ya kerana menyediakan bantuan do untuk kemudahan memudahkan ya masyarakat-masyarakat terutamanya yang gel-gel kawasan-kawasan yang pedalaman tak perlulah tuna ambek ma gua musang kan and betul sajmok lah program do jadi antara ge info neglect ma kenembe ya iaitu program pengedaran barang perlu bagi bekalan petrol RON 95 yang melaksanakan kerajaan NRPS Kuala Betis gua musang Kelantan ha. Nagi info neglek ma kena buat mungkin mok yang masih tak leglek tapi nak antara ge info neglek ma semua neglek semua ya. Asyik FM moi rumoi terus layan lagi hiburan untuk balik layak teh dengan lagu dari Suara Springs lagu yang bertajuk Romantis. Asyik FM moi rumoi.

Lagu dari Zik Band Bunga ya, dari rakan esku kaum Batek sebentar Atik Eseng Mong. Siaran Nasya FM, lagu Jok Healing. Tapi mok lagi lagi amin-amin rancak nak ipulet untuk layak balik teh ya. Kena buat sebelum Eseng Mong hiburan lagu-lagu untuk Jok Healing, anu ge info gah kalau ene program pembaharuan Taksi Madani Nasional yang melancarkan kerajaan nak sambut majlah pemandu teksi. Nane inisiatif do mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan pai sekaligus nak terod imej perkhidmatan teksi negara. Jadi program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Dataran Merdeka dan merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty exercise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa pai buatan nasional. Antara program pai teksi Madani ya nasional nak sambut menterge info gah neglek ma semua kena buat SFM yang ti lagi menjadi pendengar untuk balik layak te. Jadi jom mana SMO lagu Wings Biru Mata Hitamku SFM.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
6: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ceartă Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita bersama menerusi Carta Salam minggu ini. Masih lagi bertemankan saya Yunus di ruangan Carta Salam, segmen Salam Santai. Okey, 1.27 minit pagi hari ini 4 Julai 2026 Masihi. Sekejap je masa berlalu dah masuk bulan Julai dah. Ya Allah, separuh tahun dah kita kan. Okey, baiklah, kita dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 5 minggu ini daripada persembahan Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq, Malaikat Tanpa Sayap. Saya suka sangat lagu ni. Saya undi lagu ni. Tapi itulah dia, lagu ni dia naik dua anak tangga. Minggu lepas berada di kedudukan nombor 7, minggu ni berada di kedudukan nombor 5. Yeay, alhamdulillah, tahniah. Dan baru saja tadi nombor 6 daripada persembahan Energy dengan lagunya Sakti. Lagu tu kekal di kedudukan nombor 6 minggu ini. Jadi kalau anda nakkan lagu Sakti ni berada berubah kedudukan, mungkin minggu depan dia naik di kedudukan nombor 3 ke 24 ke, mana tahu kan, ataupun mungkin juara. Jadi pastikan anda undi di Instagram Salam FM, klik di bio, kemudian klik banyak-banyak lagu tu untuk layakkan lagu ini berada kekal dalam Carta Salam minggu hadapan dan minggu-minggu seterusnya. Okey, dan jangan buang masa, jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 dan 3 minggu ini menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Nombor

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Itu dia, kita dah dengarkan 10 lagu-lagu nasyid dan ketuhanan dipertandingkan melalui Carta Salam minggu ini. Jadi, kepada anda yang nakkan lagu-lagu anda kekal dalam Carta Salam di minggu-minggu seterusnya, minggu hadapan, pastikan anda terus mengundi di Instagram kami. Klik di bio, kemudian klik satu lagu, hanya satu undian. Nak calon boleh, anda boleh hantarkan menerusi Instagram kami di message, atau juga boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Mudah aja kan? Jadi jangan lepaskan peluang anda, jangan culas untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda, kerana kesilapan anda ataupun kecuaian anda menyebabkan lagu-lagu anda tersingkir di kedudukan Carta Salam minggu hadapan. Untuk itu, jom kita terus berhibur, dengarkan lagu-lagu yang mendamaikan menerusi segmen Salam Santai malam ini bersama dengan Yuni Yunus sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Salam FM, salam untuk semua.
1: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
0: Cameron Highland 105.1.
1: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: Negeri Sembilan 95.6.
1: Johor 95.6.
0: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
0: Salam FM. Salam untuk semua. Semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi. Pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Tokoh untuk kita dekati pada hari ini ialah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dilahirkan dengan nama asal Rosbeh bin Khuznudan di sebuah perkampungan Isfahan, Parsi. Salman pada asalnya adalah seorang penganut Majusi yang sangat taat. Ayahnya merupakan seorang pemimpin kampung yang sangat menyayanginya, sehingga Salman pernah dikurung di dalam rumah demi menjaga keselamatan dan ketaatannya kepada api suci. Namun jiwanya memberontak. Beliau merasakan ada sesuatu yang lebih agung daripada api yang dijaganya setiap hari. Perjalanannya bermula apabila beliau tertarik dengan ajaran Kristian, lalu melarikan diri ke Syria untuk menuntut ilmu daripada para pendeta. Beliau berpindah dari satu guru ke satu guru yang lain, sehingga guru terakhirnya memberikan pesanan sebelum mati akan muncul seorang Nabi di tanah Arab yang membawa agama Ibrahim, berhijrah ke tempat yang penuh dengan pohon kurma di antara dua padang batu hitam. Demi mencari Nabi tersebut, Rosbeh yang kemudiannya dikenali sebagai Salman sanggup menyertai kafilah dagang dari kabilah Kalb. Namun beliau dikhianati, ditangkap dan dijual sebagai hamba, sehingga akhirnya sampai ke Madinah. Di sanalah penantian puluhan tahun berakhir apabila beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam, sekaligus mengubah namanya kepada Salman Al-Farisi. Nama Salman Al-Farisi terpahat dalam sejarah tamadun Islam, terutamanya melalui strategi ketenteraannya. Pada tahun kelima Hijrah, ketika tentera Ahzab mengepung Madinah dengan kekuatan 10,000 tentera, umat Islam berada dalam kebimbangan. Salman tampil memberikan cadangan yang tidak pernah dilihat oleh bangsa Arab sebelum itu, menggali parit, iaitu khandak. Strategi ini diadaptasi daripada taktik peperangan di Parsi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima idea tersebut dan parit sepanjang ribuan meter digali dalam masa singkat sekaligus mematahkan serangan musuh. Beliau bukan sahaja seorang pakar strategi tetapi juga seorang cendekiawan yang menterjemah sebahagian daripada Al-Quran ke dalam bahasa Parsi untuk membantu saudara baru di sana memahami Islam, menjadikan beliau individu pertama yang memulakan tradisi terjemahan dalam Islam. Kedudukan Salman sangat istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlaku perselisihan kecil antara kaum Muhajirin dan Ansar yang masing-masing ingin mengakui Salman sebahagian daripada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salman adalah sebahagian daripada kami, iaitu ahli keluarga kami." Selain itu, terdapat sebuah hadis yang sering dikaitkan dengan kehebatan bangsa Parsi yang diwakili oleh Salman. Sekiranya iman itu berada di bintang Thuraya, yakni paling jauh, nescaya seorang lelaki daripada keturunan ini, iaitu Parsi, merujuk pada Salman, akan pergi mendapatkannya. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman terus berkhidmat di bawah pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dilantik sebagai gubernur di Madain, Iraq. Walaupun memegang jawatan tinggi, Salman terkenal dengan sifat zuhudnya yang luar biasa. Beliau hanya memakai jubah usang dan menyara hidup dengan menganyam bakul manakala seluruh gaji gubernurnya disedekahkan. Salman Al-Farisi menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 35 Hijrah pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Beliau dimakamkan di Madain, kini dikenali sebagai Salman Park di Iraq. Dikatakan sebelum wafat, beliau menangis kerana bimbang harta dunia yang dimilikinya terlalu banyak, sedangkan hartanya hanyalah sebuah bekas air dan sebatang tongkat. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan daripada tadi lagi ni, Cah.
5: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
6: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha. Ha?
4: Menghalang suaminya nak berpoligami.
6: Tak biasa untuk membantahnya.
7: Ha? Wah, Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni, eh. Hati-hati, Ustaz.
0: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya, 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
8: Salam santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Telah menceritakan kepada kami Shadaqah Ibnul Fadl. Telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid. Dia adalah anak dari Muslim. Telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu

0: ونحن له عابدون.
1: Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Kami tetap percayakan Allah dan kepadanya lah kami beribadat.

0: Itu dia persembahan daripada Datuk Jamal Abdillah Syukur. Masya Allah, tabarakallah, Datuk Jamal Abdillah yang mana nama sebenarnya Jamal Ubaidillah bin Haji Muhammad Ali, yang merupakan legenda muzik pop dan masih relevan sampai hari ini, dan juga seorang pelakon, banyak filem juga yang dilakonkan ya, dengan gelaran Raja Pop. Dan beliau memulakan kejayaan seninya pada tahun 1973 dan melonjak naik sehingga sekarang ini, selepas menjuarai pertandingan Bintang RTM pada tahun 1979.
1: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: memberikan pesanan sebelum mati. Akan muncul seorang Nabi di tanah Arab yang membawa agama Ibrahim, berhijrah ke tempat yang penuh dengan pohon kurma di antara dua padang batu hitam. Demi mencari Nabi tersebut, Rosbeh, yang kemudiannya dikenali sebagai Salman, sanggup menyertai kafilah dagang dari kabilah Kalb. Namun, beliau dikhianati, ditangkap dan dijual sebagai hamba sehingga akhirnya sampai ke Madinah. Di sanalah penantian puluhan tahun berakhir apabila beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam, sekaligus mengubah namanya kepada Salman Al-Farisi. Nama Salman Al-Farisi terpahat dalam sejarah tamadun Islam, terutamanya melalui strategi ketenteraannya pada tahun kelima Hijrah ketika tentera Ahzab mengepung Madinah dengan kekuatan 10,000 tentera. Umat Islam berada dalam kebimbangan. Salman tampil memberikan cadangan yang tidak pernah dilihat oleh bangsa Arab sebelum itu, menggali parit, iaitu khandak. Strategi ini diadaptasi daripada taktik peperangan di Parsi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima idea tersebut dan parit sepanjang ribuan meter digali dalam masa singkat sekaligus mematahkan serangan musuh. Beliau bukan sahaja seorang pakar strategi tetapi juga seorang cendekiawan yang menterjemah sebahagian daripada Al-Quran ke dalam bahasa Parsi untuk membantu saudara baru di sana memahami Islam, menjadikan beliau individu pertama yang memulakan tradisi terjemahan dalam Islam. Kedudukan Salman sangat istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlaku perselisihan kecil antara kaum Muhajirin dan Ansar yang masing-masing ingin mengakui Salman sebahagian daripada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salman adalah sebahagian daripada kami, iaitu ahli keluarga kami." Selain itu, terdapat sebuah hadis yang sering dikaitkan dengan kehebatan bangsa Parsi yang diwakili oleh Salman. Sekiranya iman itu berada di bintang Thuraya, yakni paling jauh, nescaya seorang lelaki daripada keturunan ini, iaitu Parsi, merujuk pada Salman, akan pergi mendapatkannya. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman terus berkhidmat di bawah pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dilantik sebagai gubernur di Madain, Iraq. Walaupun memegang jawatan tinggi, Salman terkenal dengan sifat zuhudnya yang luar biasa. Beliau hanya memakai jubah usang dan menyara hidup dengan menganyam bakul manakala seluruh gaji gubernurnya disedekahkan. Salman Al-Farisi menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 35 Hijrah pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Beliau dimakamkan di Madain, kini dikenali sebagai Salman Park di Iraq. Dikatakan sebelum wafat, beliau menangis kerana bimbang harta dunia yang dimilikinya terlalu banyak, sedangkan hartanya hanyalah sebuah bekas air dan sebatang tongkat. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

0: ونحن له عابدون.
1: Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Kami tetap percayakan Allah dan kepadanya lah kami beribadat.

0: untuk semua.
1: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: Salam FM, salam untuk semua. Yeah.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.4 minit pagi waktu ini. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini 18 Muharram 1448 Hijriah. Yang baru saja bersama kami mendengarkan siaran Salam FM. Terima kasih anda sedang memilih siaran insya Allah radio lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid yang digudarkan 12.30 malam sehingga 8 pagi ya. Hari ini 4 Julai 2026 Masihi, hari Sabtu. Selamat hujung minggu. Dan untuk panduan muslimin muslimat, telah pun masuk solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya 5.55 minit pagi tadi, dan waktu ini dah pun 6.5 minit pagi untuk semua ya. Sekali lagi kami sama-sama ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh lah. Jadi kita mulakan pagi ini, hari ini, dengan memohon kebaikan kepada Allah, cahaya dan juga petunjuknya ya, insyaAllah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan hari ini, pembukaannya, cahayanya, keberkatannya dan juga petunjuknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seketika waktu pagi ni Sofia nak kongsikan berita yang apa yang berlaku di sekitar kita ya, apa yang boleh kita sama-sama kongsikan pagi ni dan manfaatkan bersama ialah berkenaan dengan budi diesel bantu peniaga pasar besar Lakin imbangi kos operasi depani cabaran perniagaan, dan golongan peniaga kecil di pasar besar Lakin di Johor Bahru bergelut dengan mengekalkan kelangsungan perniagaan kerana dihimpit kenaikan kos logistik ya, kebergantungan tinggi terhadap barangan import dan juga perubahan drastik lanskap pembelian pengguna. Dan walau bagaimanapun pelaksanaan budi madani diesel ataupun budi diesel ini pada kadar subsidi RM2.10 seliter bermula 1 Julai ataupun 2 hari lepas lah ya. 3 hari lepas memberi kelegaan kepada para peniaga kecil apabila langkah proaktif kerajaan dilihat membantu menstabilkan kos logistik dan juga menyerap tekanan inflasi. Dan seterusnya, berita yang boleh saya kongsikan pagi ini ialah berkenaan dengan seorang pekerja kilang yang terselamat selepas terjatuh dari ketinggian kira-kira 9 meter sebuah bangunan kilang simen di kawasan perindustrian di Tasik, Ipoh. Dan menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad, katanya pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian 4.50 minit petang semalam sebelum anggota Balai Bomba dan Penyelamat Ipoh tiba di lokasi kejadian. 6 minit kemudian, dan mangsa lelaki berusia 23 tahun itu mengalami kecederaan ringan dan terseliuh akibat terjatuh ke bumbung sebelum ke dalam bangunan kilang. Tabika Kemas Bangsa Johor muncul sebagai tabika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris dan juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Dan antara berita-berita lain juga, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS mengesahkan bahawa kompleks PKNS Shah Alam kembali beroperasi seperti sedia kala semalam selepas semua prosedur dan langkah keselamatan dipatuhi susulan insiden kebakaran di premis itu. Dan PKNS dalam kenyataan memaklumkan pihaknya telah mengambil tindakan pantas mengikut prosedur operasi yang ditetapkan bagi memastikan keselamatan pengunjung, penyewa dan warga kerja. Seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Belgium merangkap Menteri Luar Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan Maxime Prevot berlepas pulang malam tadi selepas menamatkan lautan kerja 2 hari ke Malaysia. Dan beliau dan juga delegasinya berlepas dari Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur dengan menaiki penerbangan komersial ke Singapura pada 8.40 minit malam tadi. Dan katanya lagi, beliau menyatakan keyakinan bahawa Malaysia dan Belgium akan terus menikmati kerjasama yang kukuh serta hubungan ekonomi yang erat. Seorang petugas agensi antidadah kebangsaan AADK maut selepas kereta dipandunya dilanggar pemandu disyaki positif dadah di kilometer 18 Jalan Temerloh Bahau di Bera semalam. Dan Ketua
Polis Daerah Bera, Superintendent Zulkifli Nazir, katanya kemalangan kira-kira 10 pagi itu mengakibatkan Muhammad Sharif Muhammad Ali, 37 tahun yang bertugas di Bera, meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan siasatan awal mendapati kemalangan berlaku ketika kereta dipandu beliau dalam perjalanan dari arah Triang menghala ke Termeluh, manakala sebuah kenderaan pelbagai guna MPV dipandu lelaki berusia 29 tahun bersama penumpang 25 tahun itu dari Kuala Lumpur menghala ke Triang. Masyarakat orang asli di pedalaman Gua Musang berharap kerajaan memperluaskan program pengedaran barang perlu dengan menyediakan kemudahan penjualan diesel di rancangan pengumpulan semula Kuala Betis. Dan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan juga Keselamatan Kampung Orang Asli Pos Belatim Roaring Ngah berkata kemudahan penjualan petrol RON 95 yang diperkenalkan lebih setahun lalu banyak membantu penduduk di kawasan pedalaman. Dan kerajaan Thailand menyampaikan semalam pampasan berjumlah 650,000 baht, kira-kira 80,000 kepada seorang daripada dua rakyat Malaysia yang cedera dalam kejadian letupan bom di daerah Tak Bai. Dan Gubernur Naratiwat Bunchua Om Yen Yen katanya kerajaan Thailand amat kesal dengan kejadian menyebabkan kedua-dua rakyat Malaysia itu cedera dan memberi jaminan akan terus memperkukuh langkah keselamatan bagi melindungi penduduk serta pelancong. Dan yang terakhir boleh Sofia kongsikan, ya, minat mendalam dalam bidang masakan mendorong bekas pegawai pemasaran sebuah pusat peranginan iaitu Nortini Nawi mengusahakan perniagaan gubahan pulut kuning yang kini mendapat sambutan menggalakkan. Katanya bermula secara kecil-kecilan di rumah di Kampung Gong Chokoh. 4 tahun lepas, gubahan pulut kuning sentuhan beliau menjadi pilihan pelanggan untuk pelbagai majlis termasuk kesyukuran, sambutan hari lahir dan makan beradab. Dan katanya lagi minatnya terhadap bidang masakan mula berputik sejak remaja dan semakin berkembang selepas bekerja di sebuah pusat peranginan. Itu dia, asalnya minat saja, lama-lama ianya membuahkan

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah, kerja rajin-rajin, tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh bawa mati pun. Siapa cakap? Jabat itulah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh bawa mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini kata ilmu manfaat. Kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Ini nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Dia dengan cara dia. Kita ada duit RM1, bagi RM1. Seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap, ada orang yang mampu memberi RM1, satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

0: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
1: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
2: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber. Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.